יום אחד לברופולוס בא אליי ואמר לי, את הולכת לרחוב הקרנון אחד לפגוש את ציצניס, הוא רוצה לפגוש אותך. זה היה ב-1966. אז אני הולכת ומצלצלת בפעמון הדלת שלו, כשאני מאוד נבוכה. הוא פותח את הדלת ולוקח אותי לחדר קטן שהוא הקים כאולפן. לוקח את הבוזוקי ואומר לי, האם נשיר שיר קטן? זה היה השיר, אני כבר לא שואל. שרנו את זה, שרנו את זה שוב. ובתוך 10 ימים הוא יצא בדיסק והפך ללהיט גדול. מאז ציצניס כתב על קולי במשך 7 שנים שלמות. בטח שרתי איתו לפחות 25 שירים משיריו. נוצרה בינינו ידידות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. בוא הלילה כשאני לבד.

בין השירים ששרתי עם ציצניס היה השיר הכל בשבילך ילדה שלי שאני שמעתי לכם מקודם, וגם את השיר נחמותי עם הבוזוקיס שלי ששמעתי. ציצניס לא רצה שאקרא לו ציצניס, אלא ציליה, כפי שחבריו קראו לו. הוא גם מעולם לא קרא לי בשמי, הוא קרא לי ניני, הכוונה מטפלת. היינו שרים בקיץ על החוף בפנורמה, יחד עם דוד יאניס פפיואנו. חייתי איתו באושר והצלחה אינסופית. הלכתי לבית שלו באחרנון, ואז לשני, לבית השני בגליפדה. שם היה לו סטודיו ועשינו חזרות. כשהוא היה שם, הוא לא רצה שאף אחד יטריד אותו. בביתו התייחסו אליי כמו הבת שלהם. היו לי יחסים טובים עם אשתו, גברת זוהי, וגם עם ילדיו, ויקטוריה וקוסטקיס, שהיו קרובים בגיל. אהבתי אותם מאוד והם אהבו אותי. הייתי בביתו כל יום. בשבילי הוא לא היה אבא שני, הוא היה אבא שלי, גדלתי בזרועותיו. ציצניס היה אדם מתוק, מאוד ידידותי ודי מגונן, הייתי אומרת. הוא לא היה כמו הדוד יאניס, שהיה עולה לבמה ומברך את כולם. הרצתי את ציצניס, והוא הריץ אותי עד סוף ימיו. אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, ניני, אני רוצה שניסע לאמריקה לשיר. עניתי לו, כן, קדימה. אך לא נסענו, כי אז הוא חלה. בואו נשמע את השיר הבא, איכן שהזמנים נפגשים, ויש לי גם תרגום. איכן שהזמנים מתמזגים, במקום בו הזמנים מתמזגים, וברק טובה את השערה, יצאתי להדליק נר מהאור ששלחה בסתר קרן שמש, אך היא כפתה ברגע, ומעולם לא ראיתי את להבתה. בגורן השנאה עמים מדממים, כי יש להם את המושכות כמו דרקון רב עוצמה, שמסתיר את השמש כדי שלא תזרח על הארץ. בגורן השנאה חיים נקצרים, כאן הסנוניות אינן בונות קינים, הן נרדפות מפוחדות מצעקות פראיות. במקום בו צער ומוות מתמזגים יחד עם תקווה, יצאתי לחפש ולראות כיצד נכתב גורל החיים כל אחד מעמודיו, וכיצד נולד הברק שהסערה נושאת. זה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על חרולה לברקי. רבים מהאנשים שעבדתי איתם נפטרו, מספרת חרולה, למרבה הצער בגיל צעיר. מנוליס חיוטיס, פנוס גבלס, מנוליס אגלופולוס, וסידי ציצניס, סטרטוס דיונסיו, כשאנשים שקרובים אליך מאוד עוזבים את חייך, אתה מרגיש חלל עצום. היה לי חוסר מזל לאבד לא רק עמיתים טובים מאוד, אלא גם חברים נהדרים. נסעתי לאמריקה בפעם הראשונה עם סטרטוס דיוניסיו ב-1969. התחלנו בקנדה ואז עברנו לניו יורק. אז הבנתי כמה אני אוהבת לטייל, ולכן בכל פעם שיש לי הזדמנות, תמיד דרך העבודה שלי, אני נוסעת לאן שקוראים לי. הייתי בכל רחבי אמריקה, אוסטרליה וחצי אירופה. כמובן גם טיילתי בכל רחבי יוון. כשהמועדונים מקומיים מזמינים אותי לפסטיבלים שלהם, אני רצה כמו משוגעת. אני ממש אוהבת אותם, כי אני רואה את החגיגות שיש להם בכל מקום, וכך אני מבינה את התרבות השונה של כל מקום, כל כפר, עיר ומדינה. הם גם שיר. כן, אנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, הכל באשמתך, אומרת חרולה.

קראו לה, רוצה לשיר עכשיו על הילד שעכשיו נכנס, הילד המתוק, כן, כן, שי טונדובסקי. היא רוצה להקדיש לך בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מהאימא שרית, הילד שעכשיו נכנס.

הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם ראו אותך מחבק אחרת. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך, איכן שאתה הולך? ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. הפכת אותי לקדושה ולטיפשה. עכשיו למדתי להכיר אותך טוב. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך איפה שאתה הולך. ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. מוקדש לך, אירי.

0: מלא הבודוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור שכולו חרול על הברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני לא בעניין של נישואים, אומרת חרולה, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאבי תביסה לא אוהב, כמו שאיריס שעה לא אוהבת, מי מאוד אוהב שיצביע, מקדישה לו בעצם.

אספר לכם על חרולה. היא מספרת, הכרתי את חיותיס מעט מאוד. הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי ללכת לפגוש אותו בקיפסלי. כי היה לו שיר לתת לי, מי לא ילך? והוא נתן לי את השיר, הלילה יש לי כאבים גדולים, אני אשמיע בהמשך. הוא ולינדה נפרדו באותו זמן, אז נכנסתי לבית, בית מלא בכלי נגינה, כל מיני כלים, ועשינו חזרות. הוא היה אדם טוב, בשלב מסוים הוא פתח מגירה, שבה היו לו שירים של אנשים, ואמר לי, אני רוצה שתשירי אותם. ברגע שהשיר שלנו התחיל לתפוס, התחיל להפוך ללהיט, חיותיס נפטר. הוא היה בן 49, הוא נפטר ביום הולדתו, בדיוק כמו מנוליס אגלופולוס באותו גיל, גם ביום הולדתו. בלילה שחיותיס נפטר שרתי בקנקן, וכשהייתי על רחבת הריקודים, הגיטריסט ניגש אליי ואמר לי, חרולה, חיותיס נפטר, אם את רוצה, ספרי לעולם. המיקרופון קבע, הרגשתי את הנשמה שלי עוזבת אותי, אני לא יודעת איך הצלחתי להכריז על זה, והקהל פרץ במחיאות כפיים לזכרו, מה יכלו להגיד?

אני יודעת שתזכור אותי, כך שרה חרולה. איפה תמצא עוד חיבוק שימלא אותך בשמחה, וכשתחזור מהעבודה שיקבל אותך בנשיקות, אתה יכול לטייל בכל העולם ולא תמצא את ליבי. מי ייתן לך חולצה נקייה להחליף? מי יחסה את עיניך בלילה כדי לישון? כשתלך לאיבוד בדרכך, אני יודעת שתזכור אותי. כך שרה חרולה.

אני מחפשת גבר, שחרו לה. אבל רגע, רגע, יש לי עוד המון לספר לכם. אהבתי את אקיס פאנו יותר מכל אחד אחר, כי יכולתי לדבר איתו בצורה פרקטית. הוא היה דמות נהדרת הרבה לפני זמנו. נהגתי ללכת לביתו במשך שנים. הוא גר בריזופולי, קרוב לאולפן. הוא גר עם אשתו הראשונה דימיטרה באותה תקופה. אקיס היה קפדן, אבל בצדק. הוא היה אדם עם סטנדרטים גבוהים מאוד. מעולם לא אמרתי לא למלחין, מעולם לא עשיתי מה שאנחנו קוראים נקמה. בכל המחזור הזה שעשיתי, אולי שרתי כמה שירים שלא ממש אהבתי, אבל לא רציתי להרוס את מערכת היחסים שלי עם האדם שהפקיד בידיי שיר טוב.

שבת שלום דוד ירין, כתיבה וחתימה טובה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חלומות הלב, שרה חרול על אברקי, והיום מככבת ברדיו דבש יווני. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, רק הבוזוקי שלי, הנחמה שלי, הופכות אותה ליפה, אפילו דימותיי. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא שמרו לי שמחה, מעוננים מחשבותיי שעות עייפות, וליבי עצוב, עמוס שערות, בתוך כל כך הרבה סבל, אהבתי הגדולה בגדה בי, חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, כן, כך שרה חרולה, וכנראה גם כך היא חשבה.

איזה שיר אני תמיד שרה, שואלת חרולה. נשר, לבן הזנב, של מימיס פלאסס. אם אני לא שרה אותו, אני לא יורדת מהבמה. לרגל השיר הזה למדתי שאני צריכה לקבל אחוזים שלא קיבלתי. באותה תקופה קיבלנו שכר ניהולי. מישהו אמר לי שהחוזה שלי צריך לכלול גם אחוזים. כשחתמתי הייתי כל כך שמחה שלא הסתכלתי על האותיות הקטנות כמו שאומרים. אז הנה, בואו נשמע, אבל לא מצאתי את הביצוע של חרולה, מצאתי ביצוע של דימיטרי גלני, נשר לבן הזנב.

במשך שנה ביקשתי פגישה עם לברופולוס מקולומביה, אבל הוא לא הסכים לקבל אותי, ובערב ה-28 לאוקטובר 1970 הוא קיבל אותי. לאחר מכן ביקשתי את הפטור, כלומר לפרק את שיתוף הפעולה. כולם התנפלו עליי, אבל לקחתי את זה. לא רציתי לשבת יותר, הרגשתי כאילו צוחקים עליי, בלי צעקות ומאומה, הכל נעשה בנימוס. באותה תקופה שתי חברות ביקשו אותי, פיליפס ומצס. העדפתי את פיליפס, שם טאקי סוקה, טאקיס מוספיריס, בביס בקליס, נתנו לי שירים. בתוך אלבום אחד היו 7-8 להיטים, לברופולוס משך לעצמו בשיער. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר שאני רוצה להקדיש לך, יום טוב צקירי, וגם לך, סימה צקירי, שמאוד אוהבת את השיר מנולמו, הפעם בביצוע של חרולה לברקי.

שמיים, שנת 1984, חרו לה לברקי, מה קרה לשמיים, שהם נראים מעוננים, לא סיפרתי לאף אחד שאני כל נבגדת, הכל נראה לי מוזר ורדוף הלילה, אני אפילו חושבת שהדברים הדוממים בוכים איתי, מה קרה לשמיים, שהם מביטים בי בדמעות, האם גם הם אהבו, האם... והם חשוכים מצערם?

צודקת, תראי, סן על הקצף הזה, וזה רק הולך ונעשה כבד יותר ויותר, בדיוק כמו שאנו אוהבות. שבת שלום, גמר חתימה טובה לצביקה באסטיקור, שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. לפני שאני ממשיכה עם השיר הבא, שכחתי קטע לספר לכם, וקטע די חשוב. חרולה מספרת, פגשתי את סטליוס קזנג'ידיס, שלצערי לא זכיתי לשתף את הפעולה. זה היה ב-1965 כשהתחלתי לשיר, הוא הפסיק לשיר. גרתי לידו והיינו רואים זה את זו. כשהיה בן 14 הוא גילה שהתחלתי לעבוד, ובכל בוקר כשפגשתי אותו הוא היה אומר לי, תיזהרי, מסכנה, אל תתני לבקבוק בירה לעלות לך לראש. בגלל זה סטליוס ויתר, כי אחרת הוא היה יכול לשיר עוד 100 שנים. השקרים נגמרו, כך שרה חרולה.

בשנים האחרונות סצנה הלילה והשירים השתנו, כך אומרת חרולה. אני לא יכולה לשבת ולהקשיב לקולות המודרניים האלה. כל כך הרבה אנשים שרים, ואתה חושב שאתה שומע אחד, אבל לא יכול להבחין בקולות כמו פעם, כשהיו סממנים של זמרים, שבהם היית אומר זה הוא, וגם המילה אומנותי מפריעה לי. האם יש שיר לא אומנותי? צעירים באים למועדון ומבקשים ממני את השירים הראשונים שלי, בשבילי. זה הסיפוק שהילדים האלה למדו אותם מהוריהם וגם שרים אותם.

רגע, רגע, קנסקי מוסיף שמחר יום הולדתו, אז המון המון מזל טוב, עד 120, ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך באהבה, כמו שאתה אוהב. אני לא עושה זאת עבור קשר נישואין, כך שרה חרולה.

אבי תביסל כתב לי, למרות שחרולה הייתה זמרת גדולה, אני לא מאמין שיש באיזו תחנה בעולם שהקדישה לה תוכנית של 3 שעות ברצף עם כזאת השקעה. אין עלייך ריקי, תבורכי, המון המון תודה מכל הלב ובאהבה.

כמה צער נתת, כמה צער ספגת, וגורלך נכתב בין הגורלות השחורים. ליטופים היו תרופה, התרופה הייתה נשיקה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא. לקחת שמחה, שמחה מרה, נתת את נשמתך, ונשארת לבכות לבד בהריסות. ליטופים היו תרופה, הנשיקה הייתה תרופה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, בגמר חתימה טובה לכם. ולשאלתך ברם קנסקי, אתה כותב חבל שהיא לא מופיעה ושואל אם הייתה בארץ, אז כן, היא הופיעה בארץ ברידינג 3 בתל אביב ב-2012. אנחנו נמשיך מנזרים בבית משוגעים, כך שר החרול.

קראו לה לברה כי היא הופיעה גם בסרטים ובסדרות טלוויזיה. אני לא יודעת אם זה מזל, אבל החיים שלי מרגישים מלאים ברגעים טובים. לא שלא היו רעים, החיים שלי היו טובים, כי תמיד היו סביבי אנשים טובים. כשאפסיק לשיר, בשלב מסוים אוכל לומר שהרווחתי הרבה מהעבודה הזו, שפגשתי הרבה אנשים והייתי בהרבה מקומות. חרולה נשאלה, איך הרגש כשהתחלת להתפרסם ושמעת את השירים שלך ברדיו? משהו נורמלי, ציפיתי לזה, אמרה חרולה. חלמתי על זה, מאז שהייתי קטנה, ידעתי מה אני רוצה. נהניתי מהמסע שלי, התלבשתי יפה מאוד, עשיתי את הטיולים שלי, נסעתי לאמריקה 17 פעמים, לקנדה 3 פעמים, גם לאוסטרליה, טיילתי בכל העולם. אם לא הייתי הופכת לזמרת, לא הייתה לי את ההזדמנות הזו, בשום פנים ואופן. נהניתי מהטיולים שלי, הכל היה בתשלום, אנשים חיבקו אותי חזק וריגשו אותי, אבל לא לקחתי את זה על עצמי, כמו שהם עושים עכשיו ואומרים, זה אני. ברם קנסקי כותב, לכבוד יום הולדתי שיחול מחר, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל שתסתיים המלחמה, החטופים ישובו במהרה ונמשיך ליהנות מרדיו דבש יווני. אמן ואמן. מקדישה לך חרולה לברקי, התשוקה של ליבי מקדישה לך ברם קנסקי, ושיהיה לך יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב.

אסתר ג'רסי, רק עכשיו ראיתי שאת בהזנה וכתבת אני בהזנה אבל לא פעילה. גמר חתימה טובה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשה, ואני

הרווחת הרבה כסף מהשירה? שואלים את חרולה. ברור, תמיד שרתי, אני לא יודעת איך חלפו השנים. הייתי ילדה יפה, לבד, ללא כל ביטחון או הגנה. איך נמנעת מפיתויים? שואלים אותה. גבלס אמר לי שהוא ראה אותי לראשונה, ילדה קטנה שלי, תזכרי כשאת שרה, את לא תסתכלי לאדם השני בעיניים, את תסתכלי ראש אחד למעלה, כך אמר לה גבלס. למעשה עשיתי את זה כל חיי ואני עדיין עושה את זה עכשיו. אחר כך הפכנו לחברים, לקחתי אותו לכפר לאבא שלי. איך ילדה שמגיעה מהכפר שלה עם חלומות מצליחה לשרוד במקום קשה ולהתרחק מאלכוהול, סמים? איך הצלחת להימנע ממצבים רעים? ייתכן שהוא נמנע מהם. הצלחתי לשמור על הקריירה שלי, על החיים שלי, על המשפחה שלי. יש לי בת שהביאה לי את הנכד שלי שהוא יעלום. הוא ילדי השני. רציתי ילד שני, אבל הוא לא הגיע. מה יכולתי לעשות? ללכת על ההפריה חוץ גופית? אני נשואה מאז 1975. היו לי נישואים שמעולם לא רציתי לפרק, כי אמרתי, מה יקרה לילדה שלי? כמו כל הקולגות הגרושים שהתחתנו שוב, לא הייתי באותה גישה. הנכד שלי היום בן 17, והוא הגבר האחד והיחיד בחיי. כן, בואו נמשיך. עם דמעות בעיניי, שרה חרולה.

אבל רגע לפני כן אבי תביסל כותב מאוד יפה לריקי היקרה, תוך כדי השידור והרגעה שנתת לי חשבתי באילו מילים אני אחזיר לך, ומצאתי להשתמש בראשי התיבות של שמך לברכה, וזה מה שיצא לי. רש, מהמילה ריקי. רוחך הטובה והנעימה נשמעת בכל שידור ומקרבת לבבות. יוד, יכולת לגעת באנשים, במילים, במוזיקה, היא מתנה. יכולת לגעת באנשים, במילים ובמוזיקה היא מתנה נדירה. קוף, קולך הנעים מביא שמחה, תרבות, הנאה ואור למאזינים. יוד, ישר כוח, שתמשיכי להעיר, לרגש ולהוביל באהבה את גלי רדיו דבש, האחד והיחיד, שבת שלום וחג שמח. איזה יופי, פשוט תענוג, מרגש, המון המון תודה לך, תודה על ההשקעה, על המילים היפות, אבי תביסל. שיהיה לך חג שמח, לך ולכל המשפחה, שבת מבורכת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך עם דמעות בעיניי, כן, זה מהתרגשות. וכך שרה חרולה.

תשמעו, יש זמרים וגם זמרות שהקצב הזה פשוט תפור עליהם, וחרולה היא אחת מהם. זה פשוט תפור עליה הקצב הזה, בקיקו הזה. ועכשיו תשמעו שיר נוסף על השיר ביראלה. כשחוג'ה יצא מהמסגד, אמרתם שיש הרבה ביצועים, וזה נכון. וגם השיר הבא יש לו הרבה ביצועים. נולדתי כדי לסבול, כך שרה חרולה. נולדתי כדי לכאוב, לכאב. נולדתי לכאב ולרודנות, אני מקללת את זה מאוד. מהיום שבו פגשתי אותך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חיה חיים שתמיד שנאתי, זה הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהקללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. אני צריך כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי.

מי עוד רוצה שיצביע את כל חוגגי יום ההולדת? יובל פרחסי, ברקנסקי, נעמי תביסל.

יש לי מזוודה מוכנה, כך שרה חרולה, אבל רגע, רגע, רגע, אני רוצה עוד לספר לכם, כי אני אוטוטו לפני סיום.

כן, שואלים את חרולה, האם עשית את המאבק הכי גדול כדי לשמור על נישואייך? כמובן שנלחמתי הכי קשה כדי לשמור על נישואי. בעלך לא קינה בך? הוא קינה בי. כל לילה הוא היה מגיע למקום שבו הופעתי וראה אותי. בנקודה מסוימת ואילך הייתי אומרת לו, אל תבוא, אתה בא לחינם, לא תמצא כלום. הוא אף פעם לא מצא כלום. מה הוא יכול למצוא? כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה. לא היו לי חיים מקצועיים רעים. יש לך בעיה עם הרגל שלך? כן, שברתי את הירך. הלכתי לכנסייה ונפלתי. ישבתי במשך שנה ואז חזרתי לעבודה. אני עדיין עושה בדיקות, MRI, אבל אני בסדר עכשיו. לא הלכתי נגד הגורל שלי וגם לא נגד אף אחד אחר. כלומר, עשית לי משהו, אני לא אקה אותך. אתה תשלם על זה אחר כך בדרך אחרת. ואנשים אחרים שילמו על זה, תאמינו לי. מעולם לא נכתבו עליי תגובות שליליות, מספרת חרולה.

0: Adios boss number one.
1: מרים, אבו כותבת, ריקי, כל מה שכתב לך אבי, הכל נכון. את מעבירה לנו 4 שעות של כיף שאין באף תחנת רדיו. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, חג שמח, וגם לכם, מאזיני רדיו דבש יווני, חג שמח, ורק בשורות טובות, אמן ואמן. גם לך, מרים, לבעל, למשפחה. שיהיה חג שמח, שבת מבורכת, שנה נפלאה שתהיה לכם, חתימה טובה. וסמי זקן, סוף סוף אני רואה אותך תותח, איזה כיף שאתה הזנת לי וכותב לי, ריקי תודה על השידור המעולה, וכמו תמיד היה ענק, תודה ושבת שלום. גם לך ולרותי, תמסור לה דרישת שלום חמה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא. חרול על הברקי.

Toto Tragudi, Yasena, Dimitris, Carla Tidis, Harula Lavraki,

איזה שירים, איזה קצב, ואבי תביס על כותב, השבת מתקרבת, ואני כמו נרקומן, לא יכול לעזוב את השידור, האמת, גם אני, אבל אין מה לעשות, לכל דבר טוב, ויש גם סוף, ותהיה התחלה חוזרת ביום שישי הבא. אז ב-2019 חרולה הופיע בתיאטרון ויקטוריה שבאתונה לציון 50 שנות תרומה לשירת העם. היום היא בת 78, היא אומרת, אני לא פוחדת מהמוות, זה מובן מאליו, אני לא רוצה לסבול ולמות, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת, חייתי בכבוד ואני רוצה למות בכבוד. נאחל לחרולה עד 120 בבריאות, הצלחה, אושר ונחת, בחיי האישיים וגם בשירה שהיא כל כך אוהבת. אני רוצה לסיים עם שיר שחרולה שרה, הבאתי תודתי, אני מביאה את התודה שלי, וגם אני מביאה את תודתי בפניכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, המון המון תודה לכולכם, שבת מבורכת, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.

היטב. כל פעם את מביאה לנו זמר אחר, יודעת מה המאזינים אוהבים, וזה רק רווח בשבילנו. כיף שיש מגישה ועורכת כזו. המון המון תודה. ואיריס שאל כותבת, תודה לך ריקי, היה נהדר, מושלם, השיר טעם של עוד. חג שמח, שבת מבורכת לך, ליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Spin Records.

תכתבו לי שידע שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. אוח, אוח, איזה שידור הולך להיות. וביום שישי הבא, שידור שכולו מנו לסגלופולוס.

0: מי מתקשר אליי? שמתם לב? היה לי טלפון ברגע זה.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Καλό Σαββάτο, Σούλος.
2: Δάμε κοντά σου σε δύο λεπτά. Γεια σου.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: להיטים חדשים, אבל לא לפני שנברך את רב קנסקי שהצטרף אלינו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע? סופיה דנזי, למדתי עלייך, כך היא אומרת.
2: נהנה,
1: מריזה אידן ג'מס, מוקדש לך.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך מרים אבו. אוח, שיגעון, שיגעון של מוזיקה, חדש חדש. כך קוראים לשיר, שיגעון. שולחת אליך גיל רגע.

הרבה תיקו, זה בקיקו מובטח לכם בהמשך, אבל כמו תמיד אני מתחילה בשמח. שיר נוסף חדש, קונסטנטינוס אומר אני מסתתר הלילה.

רוצה לי לדלג על השיר הזה, לא מי יודע מה, ויש לי המון המון שירים. אז גם אם שמעתם קטע משיר חדש, לא נורא. אני כל כך אוהבת את יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס. גם הוא שיר חדש, השמעתי לכם בשבוע שעבר, ואני יכולה להשמיע כל שבוע, פשוט ענק. לשיר קוראים תעשה לנו חסד, ויורגו עושה לנו חסד עם הקול המקסים שלו, קול ממש כמו של אבא שלו.

כן, רגע, לא שמעו אותי, הייתי חייבת להפסיק

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מחכה שעוד יצטרפו אליי. אז זהו, כבר אחרי ארבע.

לחרות כמה שמח כאן ברדיו דבש יווני, רגעי קסם יווני. והנה מגיע שמנשיק, מחפש פה את סמי, מישהו ראה אותו? מישהו שמע אותו? היידה סמי!

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מטבח שיווני.
3: שבת שלום, מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לתוכנית רגעי קסם יווני, רק כאן ברדיו דבש יווני.

משפחת כהן ועזרה בונפילד וטירה ושון אדוני ממיאמי. לא הבנתי, עוד מעט בדרך אליך, איזה יופי.

זה השיר שאתה ביקשת לשמוע. אני אשתה את הירח הלילה בביצוע של אלכסיה. זה שיר קאבר למעשה, לא המקור, אבל ביצוע ענק. אז אני רוצה להקדיש לך, אני מקווה שאתה בהזנה, דוד

0: יניב מילס, אתה זוכר מי עוד מאוד אהבה את וסיליס קרס? איפה את אדומה עולה?
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: שבת שלום למיקי בן שטרית, לשול גיאת, איציק סובג, משה כהן מחדרה, שוקי פז, צביקה וסטי קורץ, אריה וטובה. איפה כולכם? תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. גם לכם, הבעל היקר שלי ולאבא רובן, שולחת בהמון אהבה את השיר הבא, יאניס פריוס. ביחד עם חרולה, אלוהי חריס אלכסיו, ציפורן אדומה, איזה יופי של שיר. כולם בפול ווליום, איזה כיף לשמוע את זה ככה בכל...

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δεις

אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, תסמנו איקס בתאריך 23 לחודש, כי אני אהיה ביוון. אז לא יש שידור באותו יום, אבל אשתדל לפצות אתכם כשאני אחזור. את השיר היפה הבא של מקיס כריסטו דולופולוס אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן, לשבת מהנגד, שבת מוארת ויפה.

כן, אני מקווה שהייתם בהזנה, שעדיין אתם בהזנה, שרה וחיים. חוזר אלינו סטליוס קז'נג'ידיס, מי אוהב אותו שיצביע, אני אקדיש לו. כמובן, ביקש את השיר ברם קנסקי, ואני שולחת רק אליך, אני מנתקת את כולם, רק את השומע המדע.

0: אתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. כשיש שירים שקטים אני לא רואה אף אחד שכותב, אז אני לא יודעת אם אתם באמת נהנים. לכן שלחתי ושאלתי אם אתם נהנים. אני אישית מאוד אוהבת את השקטים, את הרומנטיים, אבל גם את הזבקיקו, והרבטיקו ימשיך בהמשך, מבטיחה לכם, ואיזה שירים אחד אחד. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שיברך אתכם. שיר נוסף ענק, יורגו מזונקיס, קצנה, אני אחלום עלייך הלילה,

שמעון דדון, אני לא שוכחת אותך. אני מחכה לרבטיקו כדי להקדיש לך, וגם לנמרוד ולטלי ונינה וכל מי שאיתך.

למה הוא מתכוון סמי? איזה מאיר אבוטבול.

0: רבי לכל המצטרפים באשר אתם.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ונראה כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, לשירים הישנים והיפים. אני מקווה שאתה בהזנה, יניב מילס.

שימון דדון, שולחת אליך באהבה לנמרוד, לטלי, נינה. המון המון כסף, צרורות של 5,000.

את השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. איזה שיקור ככה הולך לו ורוצה לשיר לך, כך הוא אמר לי נמרוד. אז לפני שאני אשמע את השיר, כולם עם הכוסות למעלה, נמרוד, אתה עדיין לא עם הכוסות האלו שאני מתכוונת, שים לך קולה או משהו ככה משקה קל, ושיהיה לך ימאס לכולכם, שיהיה ימאס, אמן ואמן.

שבת שלום ירין דוד שהצטרף אלינו. דוד ירין, חבר יקר, אני השמעתי כבר שיר אחד שאתה ביקשת לשמוע, אולי אפילו שניים, אני כבר לא יודעת, כי ביקשת כמה שירים, וחלקם שקטים, חלקם זה בקיקו, ושיר אחד שקט שאתה במיוחד אוהב ושמעת אותו באילת, אני הזזתי אותו להמשך שאתה תגיע, אז עוד מעט אנחנו נשמע אותו וגם מתרגם את השיר. אבל בינתיים עוד כמה שיקורים הצטרפו אלינו, וכשאנחנו עכשיו בקצב בז'אנר הרבטיקו, אני רוצה קצת לספר לכם רקע על מוזיקת הרבטיקו. הרבטיקו היא תרבות מוזיקה וחיים ממסורת המוזיקה העממית היוונית. היו אלו מאגרים יוונים שהגיעו מטורקיה מתחילת המאה ה-20, בעיקר מאתונה, פיראוס וסלוניקי, ונקראו רבטיס. מילות השירים כללו תיאורים של חיי עוני, מצוקה ופשע, חיי אסירים בבתי כלא, שימוש בסמים, אהבות נכזבות ועוד. הרבטיס היו מנגנים בחמרה או טקה, טקה זו מחששה ברמים טקץ. שם היו האנשים הפשוטים, פשוטי העם ואפילו מהעולם התחתון. זה היה במבנה רעוע, אפוף עשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שיחה ערה והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי. אתם מכירים לבטח את הקומבולוי, מי שאוהב את היוונית, השרשרת הזו שהיו מגלגלים בין האצבעות. החמורות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות עומים. בשלב מאוחר יותר, בעקבות ציצניס, פנה רבטיקו יותר ויותר לקהל הרחב והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, והוא הפך לאחד מסמליה של יוון כולה. אז אני רוצה לשמיע לכם זמר, לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל גם הוא נשמע בדיוק כמו השיקורים, שיקור, יש לו קול כזה כנראה, ו... בהמשך אני גם אספר לכם עליו, ואת כל השירים האלו של יורגו מופלו זליס, כך הוא נקרא, אני רוצה להקדיש לך נמרוד.

יורגו מופלוזליס היה זמר היבטיקו יווני. הוא נולד במיטילן 1912 במשפחה ענייה מאוד עם שלושה אחים. החשירה במקצבים וגירויים מוזיקליים. היה בבית ספר יסודי, בהצלחה סיים אותו, לאחר שאביו הכניס אותו לעבודה בבנייה. מופלוזליס, וואי, שוברים לי את השיניים, עדיף להגיד יורגו, היה רבטיס אמיתי, מהמעט שנותרו, בגיל 77, סיפר על חייו וזיכרונותיו. אומרים שהיה אדם רגיש מאוד, שהריץ את אשתו הראשונה, גברת פניוטה. הם נפרדו במותה לאחר 15 שנים של עוני באהבה גדולה. וכי כאשר אשתו השנייה נטשה אותו ואת ילדם, הוא הפך לאבא ואמא לסטברוס הקטן באותו זמן, ממש הקדיש לו את שירית חייו. בואו נשמע את השיר הבא שלו.

גלצי, יחד עם בנו סטברוס בן ה-20, חי עם הבדידות והכאב שלו, נשכח מהקהל, הבגלמדים שלו והבוזוקי שלו, שלושת המיתרים, מה שהיום זה זן אדיר כי מאוד קשה לנגן בו, והבוזוקי בתלת מיתרים כבר לא מנגנים היום. ותוך שהוא מספר, לקח את הבוזוקי בידיו וניגן. היה לו לב גדול, הוא היה ישר, שאפתן, הוגן, כואב, ומעל הכל הוא היה הבחור הכי טוב בשירה. כשהוא מספר זיכרונות מרים ישנים מחייו, כשהוא לוגם מהאוזו, על איך זה התחיל כשהגיע לאתונה ב-1929, ילד בן 17 באותה תקופה. אז עוד מעט נספר לכם, בינתיים תשמעו אותו, הסירה שלי צבועה, הוא אומר.

0: Macan de Radio Rivas.
1: כן, יורגו נפטר כשהיה בן 79 ב-1991, ואנחנו נמשיך עם יורדניס צומידיס. מוקדש לך משה דרך.

כן, אני כתבתי עליו די הרבה, אבל פשוט קיצרתי מפאת הזמן. אני חוששת תמיד שאני לא אספיק לשמיע לכם את כל השירים, ויושר פז יעשו יורם יושר פז היום לא יהיה טורקית. אני בפעם אחרת אני מבטיחה לחפש איזה שיר טורקי. היום השידור ארוך,

0: כן, עוד מעט נחזור לרבטיקו, אבל את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, דוד ירין, מוקדש לך גם עם מלך בלי גלימה, גם מיורה, ממני, מכל החברים פה בצ'אט. אני שמרתי את השיר כשאתה תגיע, אז הכנסתי אותו ככה באמצע הרבטיקו. אתה שמעת את השיר הזה באילת ושמעת לנו, הקלטת את זה, כן? ותמיסה דמנדידיס ביחד עם דספינה ונדי שרים בלב ומקדישים לך.
1: Εύγολα Προσεχέ γιατί οδηγείς

0: אני עוזב. אל תכסי את עצמך היטב. כל כך קר הלילה, כפוש, ממה. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים. מיום אחד תחפשי אותי, תמצאי. את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה. כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאום. רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה. נדבר קצת מתישהו. אני עוזב, ואת תהיי מישהו אחר עכשיו. אל תספרי לו על החלומות שחלמנו ביחד. ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב. כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי. רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אז בואו נשמע מההתחלה אחד השירים שאני מאוד אהבתי.
1: Εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι.
2: Με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα δεν χαιράκι.
1: Φεύγω, αλλά.

מרתיעה. יאן סוירים דוד. במקור השיר של תמי פטמן דידיס, אבל פה

0: יסו יסמס שמאזין לי דרך האתר של רדיו דבש יווני, רק אשמח אם תשנה את השם שאוכל לברך גם אותך, להקדיש לך.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תחמוס, רדיו דבש.
0: אז כן, אנחנו חוזרים לרבטיקו ולסוטיריה בלו. אני מקווה שבקרוב גם עליה אני אעשה שידור מיוחד עם סיפור חייה, שירים ותרגומים. אבל לא לשכוח, שבוע הבא מנוליס אגלופולוס, כדאי לכם להיות בהזנה, להיות צמודים לרדיו דבש יווני, כי תמיד יש הפתעות. אז הנה לילה בלי ירח, שולחת לכולכם, לכל המצטרפים באשר אתם.

0: יאסר משה דרי, איזה בישולים, כל הכבוד. אני אמנם צמחונית, אבל נראה טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז שיהיה לך בתאבון, משה, השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליקי, חדש חדש, ברדיו דבש, הלילה הזה. כן, משנים קצב. שירים חדשים.

0: Όσα νιώθω χέδες ελακτικέ.
1: Ράδιο τα βάστο βάστο.
0: Άιτε πλούτη. Κάχα νι κορέτ λο πλούτη. אוח, איזה שיר, דוד ירין, ילד רע, אומרת אנה ויסי, נו נו נו. איזה ילד רע, דוד ירין, אין עליו. אדם מלא נתינה ואהבה. רוביקה, איך השיר הזה?

כן, אנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו, וזה רק יתגבר, יהיה יותר כבד, יהיה מהטון, כמו שהרפיטיקאים אוהבים את הזבקי הכבד. אז בהמשך, בינתיים, קבי את הירח, אומר דימיטריס מיטרופנוס, והוא שולח אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, שבת מהנגד ויפה. יא מסאולוס.

סמי התותח, השיר הבא אני שולחת אליך, מוקדש לך באהבה משתך רותי, אוקטובר בסלוניקי.

חיים ואתי בומפיל את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה לשבת מבורכת הטובים עוזבים מוקדם משפט כל כך נכון

וואלה, מה הולך פה? תרזיז לא רוצה נראה לי לרדת מהבמה, כל רגע חוזר. טוב, הוא יודע שסמי נמצא פה, אז מה הפלא? חברים טובים. פסגו, הולך, מי הולך? אף אחד.

0: ולכל מי שאוהב לדוג, כך נקרא השיר, הדייג.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.
0: Γεια σου Σούλος. Γεια σας.

0: אליך.
1: הלאה
0: הלאה ימאס.

אחרי שש אני לא מאמינה איך הזמן אף. ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אז מה עושים חבר'ה? את השיר הבא נמרוד מקדיש לך אבא בהמון המון אהבה, וכולנו מצטרפים. אבל איפה האס? אני אכבאתי לך שמעון.

הפפצידיס את האס לשמעון דדון, אבל משום מה צ'אוצ'קיס נכנס ורצה לשיר קודם, אז מה לעשות, לא לתת לו?

אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו עם פאנוס יונידיס. והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

ועל הבמה סוטריה בלו לבד לפני עלות השחר.

חיים בונפיל, אני הקדשתי לך כבר שיר אחד, והשידור ארוך, אני לא יכולה להוסיף שירים. גם את השירים שערכתי אני לא בטוחה אם אוכל להשמיע, כי כבר 6.25, קרוב ל-6.25. ממשיכים בקצב הזה בקיקו עם חיסטקיס.

שידור, לעלות על ההליכון. אני רק מקווה שאני אוכל אחרי שידור כזה, וואו. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. חרולה אומרת, נולדתי לסבול מכאבים, להיות עריצה. אני מקללת קשות את היום שפגשתי אותך. פגעת בי ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חי החיים שתמיד סניתי, הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותסרוב אותך. אני אצעק כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך. פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותסרוב אותך. איזה מילים קשות. חרולה לברקי, בשבילכם מאזיני רדיו דבש יווני, גם אליך יניף מילס, שתהיה לך הליכה מהנגד. שבת יום מרקו אסולין, יא סונריה.

0: כפי שהבטחתי לכם, זה רק יעשה כבד יותר ויותר, והנה יעקבידיס מצטרף אלינו עם אבו זוקי.
1: שולחת
0: אליך מרקו סולין.

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? אני רוצה להקריא את שמות כל החברים שהיו איתנו מתחילת השידור, ומי שעדיין מאזין, אז פשוט יכתוב לי שאני אוכל להקדיש לו את השיר הבא. אז יניב מילס, גיר רפאל פרי, מיכאל פליישמן, מאיר אבוטבול, מריזה עדן ג'יימס, שרה וחיים כהן, אדי חלבי, מרים אבו, חיים ואתי פונפילד, שרה זיתוני, משה סערנג'י, מלך בלי גלימה, משה דרי, דוד ירין, שמעון טלי נמרוד, נינה, מרקו אסולין, מוטי שרבי, ברם קנסקי, מיקי בן שטרית, סמי ורותי זקן, איציק סובג, שוקי פז, מי עוד מאזין לי שיכתוב, וגם מי שהקראתי את השם שלו, אשמח אם יכתוב, שאני אוכל להקדיש. שאני יודע שאתם איתי, יניס וסיליו, בשבילכם, מאזינים יקרים. הוא אומר, אני שותה כדי לשכוח, אז בואו נעשה ימאס, תרימו את הכוסית גבוה גבוה, שיהיה לכולכם ימאס, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מענגת. ימאס!

לבלי זה דוד ירין, יניב מילס, רם קנסקי, סמי זקן, יהושע פז, מיקי בן שטרית, ואיפה אתם? רגע, לא שמעתי. לא שמעתי. דוד איתך, זכרו לברכה, שצעק רדיו דבש נאמבר 1. ומיקי בן שטרית, אתה הכנסת תמונה של סטליוס, אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס, סטליוס קז'נג'ידיס, והוא אומר, המערכת השמה, תמיד יש את מי להאשים.

הייתם מלך סטלה. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז ביחד עם נטסה. האמת שלא שמעתי את השיר, אני מקווה שהוא לא מסתתר מאחורי העץ, סמי. אני מקווה שהוא שר ביחד איתה עם נטסה. מוקדש גם לך משה כהן מחדרה שאוהב את נטסה.

ברי מסיקה שהצטרף אלינו, חבל שרק עכשיו. 6:50, אתם רואים מה השעה, אבל יש לי עוד לפחות איזה 10 שירים, ואני לא רוצה לוותר, אז נראה, נראה, אולי אני קצת חרוג מהשעה 7. חוזר אלינו, לא, בעצם לא חוזר. סטאיפה אולה, שיר של וסיליס קרס בכלל, אבל בביצוע סוקרטיס מלאמס, אני אדיב מילס.

מסיקה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור שבת שלום לשני, בני בונפיל, משה ובונפיל אלירן, והוא מקדיש לכם את השיר הבא, יורגו מרגריטיס. מי אמר את זה על קוסמים? אומר יורגו.

ימאס. בוא נרים כוסית לאבא, אבא שמעון, נכון? לחיים ארוכים, לבריאות, אושר, שמחה, ואינשאללה תגיע לארץ ונעשה

0: כן, אם שמענו את סטלוס, איך אפשר שלא לשמוע את מרינלה שהייתה אשתו? והיא אומרת שום דבר לא קורה במקרה, נכון יורם?
1: נכון.
0: הוא מאשר.

שימון דדון כותב, אנחנו עדיין פה מזריקים עוד קצת יוונית. כן, אני לא מפסיקה להזריק, שימון. חוזר אלינו לוקס דרלס, טוב.

כן, כבר אחרי שבע, אבל אני רוצה לסיים את השירים שערכתי חוזר אלינו. לא, בעצם לא. שמענו את האבא לוקס, עכשיו נשמע את הבן דלרס. אוח, המנמן. שולחת אליך סמי התותח. הפעם לא שמנצ'יק, הפעם דלרס. והמון המון.

נהדר לרס שרים בביס. והאמת, אני לא שומע את הקול של דלרס. הנה, הנה הוא.

0: היי, בנמרוד, יורה מקדיש לך באהבה. רגע, רגע, הוא לא שמע.
1: נמרוד, השיר הזה באהבה ממני, מריקי, מכל הלב. אתה קסם ואני מתגעגע לראות אותך בקרוב, ואת אבא שלך ואת את אמא, והיה לנו כיף אז. אני בקרוב ומקווה שניפגש. שיהיה לך שבת שלום ואהבה ענקית, ולשמור לך גם את הניגון שלך ואת השירה שלך השאיר לי עד היום צמרמורת של כיף ואהבה. שבת שלום.
0: תודה בעלי היקר, שבת מבורכת.
2: אותן פטענו תתמה.
0: אוח, אמן אמן, סטרטוס פגיומטיס, 1954.

כן, שמענו מקודם את השיר הזה, אבל הפעם היה חשוב לי להשמיע את הביצוע של סטרטוס פגיומטיס. אנחנו נמשיך עם פניוטיס. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר.

את השיר הבא ברק ישראל רוצה להקדיש לך בלפז, ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. אז תכתבו לי, תפרגנו, אני אוהבת פרגונים. הנה בא לי כבר מפרגן, איזה כיף, זה כבר מספיק לי. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4, אולי אני אקדים קצת לכן, כשאני רואה שלא מספיק לי, אני מכניסה הרבה שירים ולא מספיקים לי 3 שעות, אז אני מוסיפה קצת זמן ואתם מקבלים בונוס. אז נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכולו מנוליס אגלופולוס, כדאי לכם להזין. שבת שלום, שבת מהנגד ויפה לכולכם. ניקוס, פפדת.

היי, איפה אתה? אתי חלבי, יעשו דוד ירים, ברם קנסקי, ברי מסיקה.

0: Zeven van Ibre.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: כאן שהצטרפו אלינו. ערב טוב לניסים ברקי, לאיציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו קריסטו עזר
0: שלנו. ישו איציק דואמיאס. ניקולאידיס. מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדן צבש.

החברים כיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

אוח, אוח, מה אתם הולכים לשמוע עכשיו? החבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

מחכים גם לכם, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

חדווה מזרחי, קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם אתי ועובד מחלוף, תובונו. אוח, אוח על הבוזי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליסטרה, מאיה, קצקלה, אפי רומנו, יסנה, אנקס פטרה.

שוב, ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לאשן חשש עם אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

מצטרפים תוכנית מיוחדת שכולה בוזוקי, בקצה מיקרופון לבלי קסם הבוזוקי. ערב טוב לתמיר הללי שהצטרף אלינו. ממשיכים עם קטי דלי, ואני רוצה להקדיש לך תמיר הללי בהמון אהבה מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה שאיתנו בצ'אט של הרדיו.

ויוונית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אסי.

0: והוא רוצה לשיר לך רובן בהמון המון אהבה מכוחי ומכולנו ברדיו טובה שיר. אני כוחי שולחת לך
1: סטוט
0: רפזי פוטה פינו, אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על קרזיב. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רונית.

0: ודאי, ודאי.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
2: יווני. והנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, והופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסאפיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולנו בחסאפיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יפו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה נהיה.

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש שבני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

על הבמה סמת סגונידיס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל, סמת סגונידיס.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע, איך?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך הצדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικολέ. Κι από κακιά γυναίκα.

0: הולכים למחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי זמות
0: הפגריה
1: כי ביקח שותה קראתה,
0: זה מה שנקרא אוך על האוך.
1: מפיסס נזומס תשקוטה,
0: היי דבריה מבו,
1: για ποια αγάπη μου μιλά.
0: Έλα! Κουλάμε φουλ βολιούμ.

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

כן, יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחל הסתרזיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

כן, על הבמה פאולה במחוזת ענקית, כמובן מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה, גם אליך ליאב נחמני שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים אבל בלי הקול שלך ליאב ולא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5 מקדישה גם לך.

שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

0: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחרוזת ענקית. ומי אוהב את ניקוס? אולי אתה גל לוי מטקסס.
1: Θα σου πω αν είσαι τάξη τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγίστο, πάρ' το δρόμο που σου
0: πέφτει. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλυγίστο, πάρ' το δρόμο που σου πέφτει.

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשף פורים שאני הייתי לפני מספר ימים, לא באיכות משהו, לכן אני אומר

כן, איך אף הזמן נותרה לה שעה אחת? תו הגלמה, פסל ניקולאידיס, סיידה ברמקלסקי, אופה!

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס קרס בזה בקיפו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: à la dona Peggy Zina Pagazina. מתוך הופעה חיה כמובן.
1: סונדרון חורוש. יאללה גנבון.
0: Πάμε παιδιά!
1: Θέλω! Ένα καλό τσιπέκι!
0: Άιντε παλαμάκια!

0: מבוגס, אוך על האוך.
1: דשו, תנו מסיכרים.
0: הנה דוד ירין ועוד איזה טברנה, הופעות חיות, והכל בחינם, באהבת חינם. והמון המון תודה על הפרגונים.
2: יאשו מנולי דרלארה מדו בוזוקי שו,
0: אוכל הבוזוקי, אוכל הבוזוקי

השיר הבא נשלחת אליך איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

נמשיך עם פנס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים.

כשנהנים פשוט הזמן אף ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה מקיס חריסטו דלופולוס במחור

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנית, אומר איקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את הארץ פלוס הרחוס. ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

אוטוטו לפני סיום השיגור. כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך, חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו, בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים לבקש

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה, רדיו פרחת העולם.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. שבת שלום. כאן איתנו.

כן, התחלתי ברפיקו, ותודה לכם להגיד, להצטרף אליי, לחדר הפיקות.

0: השיר הבא, אני רוצה להגיד לך את הלבי, לזה חיים
1: הטובים.
0: איזה זה בקיקו, קדימה לרחבה.

0: Bravo, bravo, bravo.
1: Non c'è perché c'è perché Kiko. אמנם המצלמה נסגרה, אבל
0: אני מקווה שאתם עדיין בהגנה.
1: מנוליס, אגלופולוס.

0: שבת שלום, שלום לאתיו ומחלוף
1: שהצטרפו אלינו. איזה כיף לראות אתכם.
0: ממשיכים בקצב הזה בקיקו.

שבת שלום שלום בלבי כי ירום ונתבש. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה גבאי, סבי סבי נשלוח יהודה פוליקר. מה אתה נשאר לשיר? אבל לא ממש, גם לא

אוטוטו לסיום השידור. תמי שדה מדהים לידי.

0: רדיו דה שבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: ואיך אפשר בלי השיר מקסים של סטמטיס גונידיס מתוך האלבום האחרון שלו.

כריסטוס ניקולופולוס נולד בכפר קטן במרכז יוון. בגיל 14 החל לנגן במועדוני לילה קטנים שבפרברי העיר. אחת הזמרות הבולטות שאיתה עבד כריסטוס היא הזמרת אילני ויטלי. ובסוף שנת 63 פגש ניקולופולוס את סטליוס קזנג'ידיס, אז הזמר הבולט ביותר ביוון, שביקש מכריסטוס להצטרף ללהקתו כנגן בוזוקי סוליסט. זו הייתה התחלה של שיתוף פעולה פורה עם רגעים מופלאים, ובאותו הזמן התגלה כישרונו של ניקולופולוס כמלחין. למרות שקזנג'ידיס הפסיק להופיע במועדוני לילה, המשיכו השניים לשתף פעולה. עם השנים היחסים ביניהם עלו על סרטון, ורק כעבור 16 שנה הסכסוך ביניהם הסתיים וחזרו לשתף פעולה. התוצאה הביאה להולדתו של אלבום שכולו לחנים של ניקולופולוס. ברדיאזי הוא השם ששמענו כבר, והוא גם נושא את שם האלבום בין הארבעים.

0: גלימה עמוק עמוק מתחת לחולצתי
1: נעימק אותו
0: ליבי דואר על הנשיקות הגנובות ויתרתי

כאן ובדם ליבי אני חותם לך על כך. זוהי הפעם הראשונה והאחרונה שאני בוכה אלייך, מפני שאני יודע שהאשמה היא בי על כך שניהלתי חיים כפולים. חבל להיפרד עכשיו, זוהי תהיה טעות גדולה, אני אהיה הקורבן האחד.

השיר הבא אנחנו נשמע סימפי הזמני קרייקי יום ראשון המעונן. סטליוס קזנג'ידיס, שבשנת 1949 החל להופיע בסלוניקי, המקום שבו הוא נפגש עם אשתו הראשונה מרינלה, וב-1952 הוא הקליט את התקליט הראשון שלו. ב-58 הגיע קזנג'ידיס לישראל יחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כן כן, שהופיע במועדון אריאנה ביפו, וב-1961 היה לו קונצרט יחד עם מנוס חג'ידאקיס ומיגיס תאודורקיס. וב-1964 נסע להופיע בקולומביה, ב-1965 עד 68 הוא המשיך להופיע במועדונים והקליט המון שירים יחד עם יוטלידיה, פוליפאנו וציצניס. כמובן שאז נגן הבזוקי היה מנוליס חיוטיס. וב-68 התחיל לעבוד עם חריסטוס ניקולופולוס.

יום ראשון המעונן, אתה דומה לליבי שתמיד מעונן, ישו ומריה הקדושה. כאשר אתה גשום לרגע אינני נרגע, אתה משחיר את חיי ואני בוכה. אתה כמו אותו היום שבו איבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, אתה פוצע את ליבי.

סטליוס קוזנג'ידיס שגר כל חייו ליד הים, היה הולך לדוג והיה מחלק את הדגים לעניים. נפטר, מת ממחלת הסרטן בגיל 70, ב-14 לספטמבר 2001. הוא טופל בבית חולים בגרמניה וחזר להמשך טיפול באתונה.

מרינלה אז סוף שנות ה-50 יחד עם סטליוס. אגוי מייטוס וכולכם כבר מכירים, אני נשר ועד כנפיי, וכשממני את מתרחקת אינני יכול לעוף יותר.

0: חדש חדש, פרחי רד רוז, סידור פרחים חיים ויבשים, שזירת פרחים ועיצוב אירועים לימי הולדת וכל אירוע אחר, זה רקע לא תומנותיים. ועכשיו מבצעים מיוחדים לחגים, משלוחים עד בית הלקוח, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי. פרחי רד רוז והנהלת זמירה, סדרות ההסתדרות 10 צ'ק פוסט חיפה. להזמנות 8-40-80-48, 8-40-80-48. זה הזמן שלכם להירגע. נופשים נט, חבילות נופש משפחתיות, צימרים, בתי מלון ובתי הערכה, ספא וטיפולים, אטרקציות מיוחדות לוועדי עובדים, קבוצות ובודדים, הנחות מיוחדות לעמיתי חבר וכוחות הביטחון. נופשים נט, לפרטים והזמנות 050-47-37-323, 050-47-37-323. שנה טובה וחג שמח לכל אוהבי המוסיקה היוונית, מאברהם ויצמן וצוות מיוון באהבה.
1: מאוד זמרים וחברות, חבורות זמר, לקחו את השירים של סטליוס והשתמשו בהם, כמו למשל של שלישיית גשר הירקון, טפיומה כוויסקי, טפיומה כשמפניה,

זה מוקדש לך אייל גל, הטכנאי שלי שיושב כאן לצידי. תן לה קצת ויסקי, תן לה שמפניה, תן לה ליקר עם קצת ג'ין ושמפניה.

0: מחמם את הפנים.
1: אני ממתין לך הערב שתבוא אליי אהובתי הישנה, בואי כמו פעם אל בין זרועותיי ותני לי שתי נשיקות. נשתה ויסקי, נשתה גם שמפניה, נשתה גם ג'ין, נשתה גם רום, ונשתה ליקר בננה, אתונאית בוהמית יפהפייה. בואי, אני כבר לא יכול.

0: סטליוס קזנג'ידיס נגע כמעט בכל תחומי החיים, באהבות, באכזבות, בכעס, במרירות, בחיי היום יום, בפליטים, בממשלה. הנה עוד שיר על אישה אם ומאהבת, היא נקמנה כרומני.
1: וסילקי סליה,

אישה אם ומאהבת מחולקת לאלף חלקים מלאה באהבה ובחיבה. את לא נשברת למרות הקשיים, את נמצאת בכל מקום, את מעודדת, את אם כל העולם, את בעצם החיים עצמם. את מקריבה את עצמך יום ולילה והחיים לא יכולים להמשיך אם תחסרי אפילו לרגע. אישה אם ומאהבת, לעולם לא קיבלת את המגיע לך. אישה אם ומאהבת, את כמו מהים רגועים, אנונימית וכואבת, שאת תמיד בצל.

השיר הבא, אתה דרום לא איתי זויש. השיר הזה מוקדש לך, אלי שטח, ספיישל, שנה טובה וחג שמח. החלמה מהירה, אוהבים אותך. זה כל החברים שנמצאים כרגע בים המלח. וממני כמובן.

יש לי בלב ברזל חם וזוהי אהבתך שמעייפת אותי. היא הלכה, היא הלכה, ואני מסתובב ומחפש ולא מוצא את הדרך. כשאני מתעורר משינה ולא מוצא אותך, רק אז אני מבין כמה אני אוהב אותך. השיר הבא מוקדש למשפחת בן שושן, למשפחת עייש, לאשתי שושנה. זה מוקדש לכם מאבלין, מנהריה. שנה טובה וחג שמח לכולם. סטיס פבריקס.

אתם יודעים חברות וחברים, כבוד גדול היה להקליט עם סטליוס קזנג'ידיס, דואטים, בודדים זכו לכך, ביניהם אנדוניס ורדיס, קטרינה סטניסי, מרינלה ועוד כמה וכמה. שמענו את מרינלה, בואו נשמע עכשיו את קטרינה סטניסי בדואט וניססי, זה לא את. השיר הזה מוקדש להורים דפנה וישראל, לשדרנו היקר יהודה ויפה סורג'ון, שישדר אליכם גם מחר, וזה מוקדש משירן.

זה לא הצטליוס קזנג'יזיס, לקטרינה סטניסי. והפעם מצטרף לסטליוס אנדוניס ורדיס, יוון של שנות האלפיים, דואט אנדוניס ורדיס, סטליוס קזנג'יזיס.

0: השיר הבא.
1: פיליפוס.
0: מתוך האלבום בן חורין, אלפטרוס, חופשי. אני מבורוז, לא מסוגל יותר. השיר הזה מוקדש לך, טוני, מחברך צפריר.
2: אז מה?

לא מסוגל, והשיר הבא של סטליוס, אנחנו נשמע משהו שאני לא מרבה לשמוע אותו כאן, ליוסמה אוסופליס, תפגעי בי כמה שאת רוצה.

יגוסם אוסוטליס. בעקבות השיר הזה, הנה בא עוד שיר אחד יפה, זן סינכורו. ואין סינכורו, אני לא סולח. יאללה, אתה לא סולח? לפני יום כיפור, דחילק.

השיר הבא שאנחנו שומעים, חברות וחברים, איסי זוימו, עד כל חיי, זה מתוך האלבום המשותף יוון של סטליוס ושל סטרטוס, מתוך האלבום המשותף

Rob Gunsky. גיל רפאל פרי.

סמי ורותי זקן שחוגגים יום הולדת, אז בהמשך נברך אתכם. גם לצביקה קורט שחגג שהוא

el pan. שבע שלום יוסף בחר, נורית גרוינשטרן, אבי תביסל, משה כהן מחדרה, מנשה סרנג'י, מרים אבו, יובל פנחסי. והנה אנחנו מתחילים. סיגת, פסמה, מחרוזת ענקית על הבמה,

לשיר הבא קוראים בבקתה שלי. אתם מכירים את השיר? השמיכה שלי, פפלומה. ואני רוצה גם לתרגם וגם להקדיש לך ברם קנסקי. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי. הסוס של הרוכב מכיר את הבוס, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. השולחן ארוך לעיניים שאני אוהב, והשמיכה תכסה את שנינו. היידה, היידה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרי טונדובסקי והבן שלה שי, צביקה ואסתי קורץ. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם על גליקריה. כן, גליקריה פירושו ממתק ביוונית, מהמילה גליקה, מתוקה. היא נחשבת לאחת המבצעות החשובות והפופולריות ביותר של הזמר היווני, כמובן אחרי חריס אלכסיו, אנביסי. היא שרה שירי לייקה, פופ ופולק, והשירים שביצעה בחייה הפכו לנצחיים ואהובים על צעירים ומבוגרים כאחד.

אבל ציירתי לך מהלבבות, מרים אבו, ושולחת לך באהבה.

גליקריה נולדה בכפר איופ נב מסרון, וואלה הצלחתי, ב-16 לנובמבר 1953, משמעו היום היא בת 70. למשפחתה שורשים מאסיה הקטנה, אמה הייתה במקור מקרטים. מגיל צעיר מאוד קיבלה גירויים מוזיקליים משירי אסיה הקטנה ורבטיקו ממשפחתה, וכתוצאה מכך השירה השתרשה בה מגיל צעיר מאוד. אביה ודודה היו נגני בוזוקי חובבים. היא הופיעה לראשונה ב-1974 בתוכנית כישרונות בטלוויזיה, בעוד הופעתה הראשונה במוזיקה היוונית הייתה באותה שנה בטברנה בפלקה בשכונה הישנה של אתונה. יאללה יאללה עיניי המתוקות, כך היא שרה רק לך, עליזה סורטי.

0: מנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני מקדישה לך, צביקה קורץ, שחגגת השבוע שעבר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. אז קדימה תצטרף לגליקריה בלילות קסומים.
1: Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μαγκρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρόνη.

קנסקי שואל, אנחנו מכירים אותה בשם גליקריה, אבל מישהו יודע מה שם משפחתה? אז ככה, שם משפחתה הוא גליקריה קוצולה, אני מקווה שאני אומרת נכון, אבל מאז שהיא נשואה, השם שלה גליקריה פוטיאדיס.

כן, את השיר הזה שאתם שומעים ברקע, שרית טונדובסקי מקדישה לבן האהוב שלה, והיא אומרת לו, פני מלאך, ביוונית, פירוש השיר, השיר שלי. אז כן, את השיר שלה היא שולחת אליך, שי, באהבה, האמא המקסימה שלך, לפני המלאך, אליך, שי, והמון אהבה. וגם מכולנו פה ברקע.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיר שהצטרפו אלינו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך חיים, שרוצה לברך אותי ואת יורם ואת הנינות ונין ונכדים והילדים ואת כולם, כל המשפחה של חיים בונפיר, מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לשרון ובני רענני. יובל פנחסי מזמין אתכם לקפה של סטליוס. כן, שרון ובני, אתם מוזמנים, תצטרפו. גליקריה ואסלנידו עם הקפה של סטליוס.

יאסה, שרה וחיים כהן, קלו סבטו, איזה כיף לראות אתכם שסוף סוף הצלחתם להצטרף. מרגריטה מרגרוש שולחת אליכם באהבה, כמובן גליקריה לא יורדת היום מהבמה. פויסס, סמי, אתה

1977 החלה את קריירת ההקלטה של הדיסקוגרפיה עם אלבום בשירי חג המולד בחברת קולומביה. בשנת 1979 גליקריה שיתפה פעולה עם אלני ויטלי במופע מוזיקלי בפלקה. שנה לאחר מכן היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה ראשון שלה עם בעלה הראשון סטליוס פוטיאדיס. ב-1981 היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה עם יורגו דלארס. ב-1982 היא נבחרה לייצג את יוון בפסטיבל אירופלאיה בבריסל, יחד עם יורגו דלארס וסוטיריה בלו. שנה לאחר מכן הופיעה גליקריה בקונצרט חי רשמי ראשון שלה. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה לומר המון המון מזל טוב לסמי, סמי התותח שלנו, סמי שחוגג היום יום הולדת ביחד עם רותי, כי רותי בעוד יומיים, והיום יש לסמי, כן. אז המון המון מזל טוב לשניכם, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. והערב אתם מוזמנים לחוף, כך אומרת גליקריה, לחגוג את ימי ההולדת שלכם, לעשות חיים.

תרימו כוסית לחיי סמי ורותי שחוגגים יום הולדת, לצביקה קורט שחגג יום הולדת, לכל החוגגים. אנחנו ממשיכים בשמח. את השיר הבא אני שולחת אליי, חליזה סורתי, שחוגגת בעוד יומיים יום הולדת. אז את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, גליקריה, זרוק גפרור על הגוף שלי, למה?

0: רדיו דבשי, ואני שידור שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והשיר הבא, גליקריה אומרת, הלכתי למחשפות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה, וראיתי קוסמת. לצדך במיטה, הצטת את הבית שלנו והפכת אותו לאפר, אבל אני אעשה סדר בטירוף שלך במהירות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה. הלכתי למחשפות בבתי קפה, והסקת אותי בכל מקום, וראיתי את הקסם שבקוס, ורציתי שהעיניים שלי ישתחררו כבר ממני.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!
0: Πάμε!

שבת שלום למשפחת אייש אהובה, והבת שלי שאני כותבת, אנחנו בהזנה, וגם אילן יחגוג יום הולדת ביום שני הקרוב, אז גם לך אילן היקר, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שני ואוריאן ואני וכל מאזיני רדיו דבש יוונים מקדישים לך אילן את גליקריה ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, אבל שרק יבוא ורק טוב.

מצטרף אלינו, כל החיות מצטרפות לרדיו דבש יווני, על הבמה הגליקריה, עם התרנגול, עם הכלבלב, עם החתול. שבת שלום למוקי כהן שהצטרף אלינו, מקדיש

רגע, רגע, אני נאלצת להפסיק, כי גם מרים אבו מבקשת להקדיש לנכד שלה במיאמי את השיר הזה, והוא חוגג יום הולדת, אז המון מזל טוב, עד 120, שיצליח בכל מעשיו מסבתא מרים וסבא אלברט, ומתגעגעים, המון המון מתגעגעים.

מרים אבו, מקדישה לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני, ציפורן באוזן, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה הסיבה לציפורן באוזן, אבל בהוואי למשל, בהוואי, יש מסורת כזו של פרח באוזן, אז אולי גם כך ב...

0: this.
1: כן, היוונים אוהבים את הפרח הציפורן, הם מפזרים אותו במועדונים. פעם היו שוברים, היום מפזרים פרחים. ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. בשנת 1986 אישרה בטקס הפתיחה של אליפות העולם שנערכה לראשונה באצטדיון האולימפי באתונה, ששודר ל-120 מדינות. בקיץ 1993 היא הופיעה לראשונה בישראל וסיימה את הופעתה עם גרסה כובשת משלה לשיר שבחי ירושלים בעברית, אנחנו נשמע אותו בהמשך. היא שרה בקונצרטים ביוון ומחוצה לה, באירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, קפריסין, ישראל וטורקיה. בשל הקונצרטים המוצלחים שהעניקה בישראל ב-1994 היא הוכרזה כזמרת הזרה הפופולרית ביותר. ראש עיריית ירושלים העניק לה את מפתח הזהב של העיר. בארץ יצאו במקביל שלושה אלבומים שלה, כולל זהב, בזמן קצר מאוד. ב-1999 הופיעה בשני קונצרטים בתל אביב עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. כמה חודשים לאחר מכן יצא אלבום הקונצרט, ומיד לאחר מכן יצאו גם ברחבי העולם. ב-2002 יצא אלבום לב פתוח בישראל ושירי הרבטיקה של גליקריה בטורקיה. בטקס פרסי אריון הראשון ביוון הוענק לה פרס הזמרת היווניה הפופולרית הטובה ביותר. אנחנו נמשיך עם שיר בלדינו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלוואי ויכולתי, כך שרה גליקריה, אוי, הלוואי ויכולתי לשכוח אותך, ואפילו לא אכפת לי יותר, איפה אתה ומאין אתה בא, אוי, הלוואי ויכולתי, פגעת בי פעמים רבות ואמרתי שאני שונאת אותך, אבל חשבתי שוב, נזיר שלי, איך אני אחיה, ואיך אוכל לשכוח אותך, כדי שגם אני אמצא את התרופה. או, הלוואי ויכולתי, הלוואי והיו לי כנפיים לעוף ממך. נעלמתי כמו ברק, כדי לעולם לא להתמודד איתך שוב. את החיים שלי אחיה, כשבהם יש רק שכחה. או, הלוואי ויכולתי. מקדישה לך חיים בונפיל. הלוואי ויכולתי להגשים לך את החלום.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רוחה מצטרפת, מאי, שהצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

שולחת אליך את השיר הבא, אוהבת כמו שלג. אהבה כמו שלג, אני נותנת לך את כל הדבש בנשיקה שלי, אני נותנת לך את גן העדן ואת חיי, אני נותנת לך את כל מה שיש לי וגם מה שאין לי, אבל אני לא יכולה לסבול את סבב המוות שאתה מעביר אותי. הלילה הזה אני לא מתעוררת, אני כל כך מתגעגעת לריח שלך, ואהבה נראית כמו שלג.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים, למצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לירון שוחט, מאי שבתאי, ברוכה מצטרפת, יוסי כהן שקצת באיחור אבל לא נורא, מחר גם יש שידור חוזר ב-10 בבוקר, ואורי צפני, ולכל המצטרפים באשר אתם, ממשיכים עם גליקריה.

קדימה, אני אמשיך לספר לכם ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר הזה, כי זה שיר אחרון בשמח, ומיד אחריו אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים יותר. גליקריה מספרת, העיסוק שלי בשירה החל כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי. בכפר שבו גדלתי, באיו פנווה סרון, עד גיל 10, אז היו חגיגות, זו הייתה הדרך להשתעשע, בימי ראשון ובחגים, כשהם היו במצב רוח טוב, הרבטיקות ושירי העם היו מתחילים. השתתפתי בביצוע השירים, אלו היו חוויות ראשונות שלי בשירה. ההורים שלי חיפשו מזל טוב יותר, הם היו חקלאים. אמי הייתה תופרת, שגם ממנה למדתי מעט מהאומנות הזו. הם עזבו את הכפר ועברו לסלוניקי, שם התחלתי לקחת חלק בתחרויות שונות ואפילו זכיתי בפרסים. גליקריה מספרת על אובדן אביה. אבי מת בגיל 78, הייתי בהלם כשזה קרה. ניסיתי שנים רבות מחלון ביתי לראות איך נמצא בית הקברות. עד לא מזמן הלכתי לקבר שלו בכל יום. הוא היה איש גדול, למרות שהתחלתי בזמנים קשים, הוריי מעולם לא עצרו אותי ותמיד תמכו בי. זו הסיבה שכשאבי עזב, איבדתי את האדמה מתחת לרגליים. התחלתי להיכנס לפאניקה, רצתי לרופאים לטפל בזה. בדרכים חילופיות התגברתי על הפוביות שלי. נבהלתי והצלחתי להמשיך. כך הצלחתי לאזן את ההפסד הזה, שלעולם לא אתגבר עליו. פשוט השלמתי ולמדתי לחיות עם זה. משנות התיכון שלה, גליקריה החלה להתבלט ביכולתה הווקלית. וחבריה לכיתה, בכל אירוע, עודדו אותה לשיר. והיא לא פספסה הזדמנות לבצע שירי פופ ידועים משנות ה-60, וכמובן פולק טהור. כאלה שתמיד היה להם מקום נכבד בנפשה ובמזג שלה. שבילי החיים הובילו אותה לאתונה. הרבה דברים מחברים אותה גם לסלוניקי, ככה היא אומרת, ואני שמחה בכל פעם שאני מגיעה לשם. אז עוד מעט אספר לכם גם על סלוניקי, בינתיים נשמע את גליקריה.

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור מיוחד שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו רדנו הילוך. בלעדיך שרה גליקריה, בלעדיך למדתי לאהוב אותך בלי להיות איתך, לימדתי את עצמי להיות זהירה, למדתי איך לנסוע לבד, למדתי לחשוב עליך בלי למות. אתה לא כאן, אתה לא כאן כדי שאוכל לראות אותך או לחבק אותך, וכדי שתגיד לי שאני פוחדת לאבד אותך. אתה לא כאן בשבילי כדי להחיות את החלום ולפחד שתיעלם כשאני מתעוררת. עכשיו למדתי לחיות בלעדיך, למדתי איך לאהוב גם קצת את עצמי, למדתי איך לאהוב חברים אחרים, למדתי איך לחשוב קצת על עצמי,

כן, אני התחלתי לספר לכם על גליקריה, שהרבה דברים מחברים אותה לסלוניקי, והיא שמחה בכל פעם שהיא מגיעה לשם. מגיל 11 עד גיל 15 לערך, התגוררה גליקריה בסלוניקי. הזיכרונות שיש לה מהעיר מוכרים ומושרשים בה. אני אוהבת את האלמנט של המזרח וסלוניקי, כעיר רב תרבותית היא מעבירה לי את זה. עמים רבים חיו בסלוניקי, הם ערבבו את תרבותם, והדבר נוכח באווירה ובהילה שלה עד היום. אני אוהבת את סלוניקי על הניחוחות, הצבעים והמנטליות שלה. אני מאוד אוהבת לשיר, אומרת גליקריה ברעיון, כשאתה טוב במה שאתה עושה אתה בולט, וזה מוכיח את הקריירה המקצועית שלה והחיבוק שהציבור נתן לה. היא מוסיפה ואומרת, כל עוד הקול שלי עוזר לי, אני אשרת אותו. זה ממלא תפקיד כל כך חשוב, שכן עבור מישהו מילים ומנגינה יכולים להיות חיים שלמים, ללוות אותו ולנחם אותו לאורך כל מסעו. כן, אתם יודעים שגליקריה שרה הרבה בעברית, למעשה היא חצי ישראלית, והיא אוהבת, כפי שאמרתי, את ישראל, שרה בעברית. שרה עם שלומי שבת, עם הרבה זמרים, צל עץ זמר. מקדישה לך אורי צפני.

עם גליקריה ביחד עם שלומי שבת, ומרים אומרת, היא מרגשת כשהיא שרה בעברית, את כל כך צודקת. לירון שוחט, את השיר הבא אני שולחת אליך, סלוניקי שלי.

את השיר הבא שני רוצה להקדיש לך אילן בהמון אהבה ליום ההולדת. שיר אהבה ישן, כך קוראים לשיר, אניטה וחואן.

אילן, זה היה מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך שני. מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם דואט יפה, גליקריה, ביחד עם אדוניס ורדיס, לפני שתעזוב אותי שוב. ואיפה? איפה אתה דוד ירין, שאוהב את השירים השקטים, הרומנטיים? לפני שתעזוב אותי שוב. החיים שלי עקובים מדם, נתונים לתשוקה כמו מסגרת שבורה, שאני רואה אותה ושותקת. לפני שנהיה שני זרים, תן לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזוב אותי שוב ואבד אותך ועבור דרך דלת הכאב, תן לי כמה רגעים להיזכר, כאשר מחר לא יהיה בקרבתך שוב. עם שני חלומות סודיים ומרירות כחבר שלי, בחייך הגורליים אני נותנת צבע וחומר. אבל לפני שהמסך ירד והמופע יסתיים, תגיד לי משהו שייתן לי משמעות להווה שלי.

0: יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם נרדמו.
2: יזו מן התרגודי טו דיוניס צקני. סטו קלרינו?
1: את השיר הבא. משה סעיד, אתי מקדישה לך באהבה, נייס פלמו, וכולנו מצטרפים.

כן, מוגי כהן כותב, מי נרדם, כולנו כאן שומעים, מוזיקה נפלאה, איזה כיף לי. את השיר הבא אני מקדישה לך, מוגי, עכשיו אני אחיה, כך שרג לי קריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם. גליקריה קוראת המון, מתעניינת בדת, התעניינה איך הדת נולדה ולמה נוצרים מאמינים בדבר אחד ויהודים בדבר אחר. אני עדיין לומדת את זה ומגלה דברים בדרך, היא אומרת, אבל אני לא מכריזה על עצמי כאתאיסטית. אני לא מאמינה באלוהים עם זקן. אני מאמינה בכוח היצירתי שמתאם כל דבר ביקום. לגבי הלבוש שלה היא אומרת, אני רוצה להיות קרוב יותר למצב רוח רענן מבלי להיות נוצצת או מגוחכת. אני בדרך כלל אוהבת את האיזון. אני אוכלת יותר מדי, אבל הגוף שלי כזה שאני נשארת רזה. איזה כיף לה. אני לא עושה שום דבר מיוחד. גוף רזה נראה טוב עם לבוש יפה. אני יודעת את גילי ולא רוצה לעשות דברים קיצוניים. אם אראה מגוחחת במראה, אני יודעת שגם אנשים אחרים יראו את זה, אז אני נמנעת מזה. וגם אם אני עושה טעויות לפעמים, אנחנו סך הכל בני אדם, אומרת גליקריה. אנשים נתפסים בכל מיני מצבים. אל תיכנס לפה שלהם, זה מה שאני אומרת. עדיף לא להתגרות, אין צורך. כשאתה רוצה להתגרות, אין לך שום דבר אחר חשוב להקרין, בעוד שאם אתה מרוצה מעצמך, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו. תורה כגות הזיסו, גליקריה, עכשיו גם אני אחיה, מוקדש לך פרק.

מגיע לכל מחיאות הכפיים. ונעבור לשיר בעברית אצלנו בכפר תודרה. כן, כפר תודרה, אני בדקתי, זה במרוקו. אז בואו נשמע.

0: מילים. זמרת ענקית גליקריה, כל כך אוהבת את ישראל, את היהדות, ויש לה אפילו שיר על השואה, אבל לא הכנסתי אותו כי לא רציתי שירים עצובים היום. אנחנו נמשיך, וחיים בונפיל כותב, מחר יש לנכדה שלי, אמילי, יום הולדת, היא בת ארבע תהיה, אני מאחל לה הרבה בריאות וכל שתבקש לו יהי. אז אני בחרתי שיר יפה, סגפו פולי, אוהב אותך המון אמילי, כך שר לך סבא חיים.
1: Πιο πολύ δεν πάει.

0: אלי מזיר, רדפון המילי.
1: כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם. ולשיר קוראים שקר תמים, דואט מקסים של גליקריה עם יניס קוצירס. רציתי להגיד לך כל כך הרבה, להסתכל לתוך עיניך, להחיות את הרגעים כדי לחבר את החלקים ביחד. רציתי להישבע שאתה מחזיק את ידיך, שכוכבי השמיים יאירו רק בשבילנו. לא ידעתי אם זה גשם בסתיו, לא ידעתי אם הגיע הזמן לאהבה, לא ידעת, לא שאלת, לא דיברת על שקר תמים עם מבט של אמת. רציתי להיות השתיקה לטעות שלך על שפתיי, הציפייה לטראומה של אהבה ישנה. רציתי להיות החיים בחייך לנצח, בחלומך הנשמה שלך והזריחה שלך.

את השיר הבא חיים מקדיש לך שרה יקרה, גליקריה כמובן, הפעם עם דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר לך אני אוהב אותך. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך דוד ירין, בדיוק באת בזמן לדואטים היפים.

תודה שסטר ג'רסי, איזה כיף שאת פה איתנו. עוד מעט תקדיש גם לך שיר יפה. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. לשאלתך, ברם קנסקי, היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס, שוויתר על הקריירה שלו בלהקות הרוק של שנות ה-70 כדי להשתלט על הקריירה של גליקריה. זה קשה להיות זוג ולעשות את אותה עבודה ולהיות בעל אותה יצירה כשיש גם חילוקי דעות. אולם כך מתבצעת העבודה וכך נשמרים מערכות יחסים. דרך חילוקי דעות אתה מוצא את המרכיבים המשותפים וממשיכים הלאה. אבל באמת, סטליוס הוא תמיכה עבורי. אני לא יודעת אם תהיה לי היכולת לעשות את כל מה שאני עושה בלי עזרתו. העזרה שלו היא קריטית. הם ביחד כבר מעל 40 שנה, וכפי שגליקריה מצהירה, הייתה בינינו תקופה שהייתה יותר קשה. אני חושבת שזה קיים בכל הזוגות. הגענו אפילו למצבים קיצוניים, אבל ככה זה הולך. דרך ניגודים מוצאים גם את הטוב. זה דורש חיפוש. שם צריך לשים היגיון. המשבר בזוגיות מוסיף לאדם עוד ידע ועוד ניסיון, ומה להעריך יותר אצל האחר. משהו שאתה רוצה ומשהו שאתה רואה ולא ראית לפני. ביחד נולד להם ילד בשם קונסטנטינוס, שהולך בדרכם של הוריו. הבן שלנו איתנו במוזיקה כבר שנים רבות, מעל 10 שנים. הוא למד פסיכולוגיה, אך מעולם לא התעסק בזה. תמיד התעניין רק במוזיקה. הוא מוזיקאי טוב מאוד. הוא גדל כמובן עם סוג אחר של מוזיקה, אבל הוא אוהב ומעריך שירה יוונית טובה. אני מרגישה חום גדול כשהוא איתנו. כשיש לי את קוסטס, כך היא מכנה אותו, לידי, אני מרגישה את הנשימה שלו ואת האהבה שלו קורנת, ואני אוספת את זה אליי. הטעות שלי, שלא נתתי לבן שלי ללמוד באמריקה, אמרה גליקריה. אף פעם לא רציתי לעצב אותו, פשוט הובלתי אותו בדרך שבה חייתי. אף פעם לא הייתי המורה שלו. הוא עוסק במוזיקה, הוא מוכשר, הוא כותב שירים נהדרים, עם מילים באנגלית שעדיין לא הוציא. הטעות שעשיתי כשהיה צעיר הייתה לו אפשרות ללמוד באמריקה, וחבל שלא אפשרתי לו. היום אני מתחרטת על זה. זה אחד הדברים הלא נכונים שעשיתי בחיי, אמרה גליקריה, בשנת 2010. יש לה גם נכדה מקונסטנטינוס. טוב לי מאוד עם הנכדה שלי, היא עדיין קטנה. גליקריה הקטנה שלנו. אני מאוד שמחה. מה שהסבתות נהגו לומר זה נכון. אתה אף פעם לא יכול להבין סבתא, אלא אם אתה פשוט חי את זה. זה משהו מעבר להורה. אתה רואה תינוק שגדל עם חוויה אחרת עכשיו. הלב שלך נפתח, אתה מאוד פתוח לראות דברים ופרטים על החיים החדשים האלה. וככה אתה אוהב את זה יותר. אולי אפילו יותר מהילד שלך.

0: והשיר הבא יוצא לך, דוד ירין, פלסס ים, גליקריה, ביחד עם אדוניס רמוס.
1: Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες,

דוד ירין, צר לי, פשוט שכחתי לתרגם לך את השיר של פלס אס ים, אבל פעם אחרת אני מבטיחה. בינתיים כל מה שאני אוהבת שייך לך, כך שרה גליקריה. ואת השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לרפי יושפט, זכרו לברכה, שהיה חבר קרוב מאוד של גליקריה.

אני אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. כל מה שאני אוהבת שייך לך, הבדידות שלי כמו בד רטוב, ובעוד הלילה מתגבר, לא מצאתי את המראה האחר שלי בי ככל שחיפשתי. הבדידות שלי כמו בד רטוב שאני לובשת וזה מטפטף. הדבר היחיד שנשאר איתי הוא להסתכל על הכביש ממנו ברחת. כל מה שאני אוהבת שייך לך, ולקחת את זה. אתה עונד את השמש בתור שרשרת, וכאן היא לא תזרח שוב. הלילה אני עולה על רכבת הרים של כאב, ניצוץ בגשם של הזמן, אתה שוב שוכח שאני מחכה. על רכבת הרים של כאב, בלי נשיקה או ליטוף, בפינה של המקום הזה, איך אוכל לעמוד בחושך?

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שב. אני שבת שלום לגל לוי מטקסס, חזי שאול.

שאוהבת גליקריה, גליקו. ויובל פנחסי כותב, היום התוכנית נהדרת, נהנים מכל שיר, ממש כיף. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה. וגליקריה ממשיכה, רחוק רחוק.